0: kwadu a wadi ni nwura bebere na watu agu ni nsabe nkom so chao song na mehwe ne din
1: asempa
0: fm bo ne so aben so otie me a na abrante e ba akusi e na okobusa ne se adenti na weye sa you give me bo aben no na abrante busa am sa de na me se hwe kwadu a wadi ni watu agu ababa wa fe fe fa wa drive you
2: aw
0: inti mesre se yensu asa de na wei unhia se ese se obi be kire o ansa na waye sa wa uka na wedi agum ne kura na ompe na lori kwa ho a ukotugu yi hwan ne nsi firi ne kam no nkopra nti ya pai ntuntum a na o makọ wi ene ayare na kọ raba na ye san ka se ye kobosi agbo wa manone abrofo mu ma ye mwa na ye mfa nko atridi na ye ene aye ye mpota mu fi nti mesre ade bi wo ha mu ma obi nka nkyere yen na abrante mu no sabiri ya me ne wo ka se ntatia nsuo totoyi ntatia adwane akope baabi ahya nsuo mfa ntatia nko awia bope omunyina bepie ohyefom wo no so obenya adwane adi o enwa epesi ya na awia bo jirejirejire na enwa etiasi na omuhyefom nsuo toye enwa api so enti emwa abodie na nkasampo emwa empo edi omhuni eya omakwan yi na nipa eya niyama basabasa eya sakasaka na de eya me ya wo nipa mu ni se se onipa timi ehwe ni nua ni mu wo bone kro no se akwara bi ti store no na panipa tete no wo ko wiya ni sika na wo shim ni fon na no adabraka da no a miko ja wo miko si wu na me ba no ababa wa bi kura fon na o kasa o fon ni so ana eh akwa bi ti moto so na wo dwa na ni so ji fon ni firi ni sem na me si wei se nya nyankopon no wo abada ya nka wuko ya na nka ka bi so aye wo na nka wo so da ho so enso so waji fun no na odiko ti sai nipa wo ya waji fun ya odiko yi love kama no oji disa baba wa no be shira na na
1: asempa fm
3: okay Abdul Ganiu Muhammad asi dog be se evi sha poli poli num nie oba nkra no fi kumase na bank na
0: mo
3: dog wa so ntimi nko kumase da
0: hadan
3: na wa yaka kwantum to him what with me feeling and crack kumase
0: aha ni kumase o me ni nkomo wo jiro
2: say aka kwantu
0: me en crack ni kumase de me nka kwantu adwuma de en crack adwuma wa papa say wo kura suni ban papa na say wo bepe bibi de onsa ye nko a wenya bia ye nti wo de me de number no tudwa ya won frɛ me ai me de me number no betudwa me be poma na wa fa na yakasa
2: nye izo
0: ai
2: ba bi anyoi
0: maybe anyway sanity
3: o sinya man koyi kura o ye dwuma na sinya man koyi opani na professor waka kontu mu no
0: ai
3: ye ntia se man ka kontu mu no
0: sa
3: o se ye dwuma so e wo hu hwe nkoma no
0: ye be di nkoma na ye hu mo ai de be bua no ai
2: se bia nkoma no
0: e be bua no na ehu edu ba bia akwankyere wo ho edu ba bia mpae bo ho edu ba bi nso a ese se ye kope emwa e wo ba bi aha ngwa sa adwuma bi a wo ye bi a na bi di kan ja wo nti ese se wo so so opɛ obisa emwa e ba no driving mu kura no a ye kyerɛ aha kwan a befa so de ka ayɛ adwuma aha e ba na kwantu a ensa no adwuma ekuta wo na kyerɛ ba bi a oman a wo kɔ so a e be boa wo agya wo abetimi kura ka ai agya wo betimi aka kasa yo me da se nti abrante mu no
2: dog enti no sa no ka na se mi musa abrante nse mi san musa se sa won fuma abode na abode na betuma sori tia wana
0: da bi abode no en sori ntia wo emframa fa ya hwedie mu din hwe aboa bi te se wo
1: asempa fm
0: minyimi ni se wo betumi afiri nwura mu a bechesi nipa ofie se unko na kachi se bia wo ne danzu mu na wakoto nzu mu na obeka wo ana se denche bi danzu mu e na wakoda sa nzu mu wo se nzu a nipa sa nom no nyanu mu na denche mu da wo nzu wo ho bebre nzu so ba bia nipa dware denche mu ma ho
2: nkre
0: wo ba bia ombeda enti ansa na wo be ko ba bia hwe mu e wo nwura mu yi se de nyankopon bo ade no hwe tete wo no na asasi yentre yen no so na ye nkura mfidie ni ade ane edi tukwan ni ade no na ye nam kwae brentu mu no me ye mfa ne se mimi se mra na ye wo wasa ama mfidu ho na ye dokokofuo ne ye de sikan ne akuma na ne bunua no na emwa bi te se jata sebo osisire ni we nu nyina asono e wo ho e firi wo ko e bunu ni en important nyina na za mo e wo enso mo ya anchi nipa anwe da busa ho se de ntia e ye tumi ya nyankopon de ma nipa ai di sabode ne so ntia aboa no se ohu nipa ne nipa tia na odwane me makwa ha yoda
2: okay
0: ti aboa bi ni wo a onsuro nipa sa na nyankopon bo no wo tia no a odwane enti sa aboa bi timi ka nipa na aboa bi timi chiri nipa no enkyere se aboa ni di nipa so so omo enam nwura mu no aboa a wetimi timi fa se jata kro ba chiri nipa no e ye de ya keji no na de onam nwura mu ono ape na duani didi ohu nipa odwane wo tia no pe odwane enkyere se nyankopon ma nipa tumi enti sa de nyankopon bo abode no na odi nipa edi so no se emwo sunsumu sunsumu ahoden a wonsuo mu e wa asase mu emframa mu egya mu ni nyina no nipa ne control sa tumi no enunti na se tumi ye bo obi dua a itimi dane ana se se honhun bi kita obi a itimi tu no firi ne so me kai se na no na mitie papa ye a ai sofo ye
1: second chance FM
0: papa no ka se spirit bi be tintim no so na na omia no sade na e wo ho enso so nipa timi de no firi sa tumi ne so yes otimi sa spirit ni timi kum nipa nti obu ha oba ne so a omia no a na se onye obi oyem pa ebofo a na so oyɛ hia otimi kunu obesore no yɛ se okoda no onyare o na adechi ye no wawu dane dem sa spirit ni timi kum nipa e de to nti na yɛ se mo mpa da mo mre ho nti nyankopon asem wo se bompa ye no wo bompa ye a fa wo kra hye obofo ne nsa ana se obo ade ne nsa entena se sa mpa ebo ayɛ bɔ na ye adwuma se wa unnim se mpa ebo ye adwuma na me ka kire wo se mpa ebo ye adwuma nyai if you said ye wo ka bia ye adwuma wo dome ye adwuma wo sire ye adwuma wo sire eba wo se mo misa wo de be ma mo mbo mo be biem enti ye mpa ebo ne kakra kakra ye bɔ na ye adwuma cause me start ye ma adwuma bibia ne wo ma bi sa obo ade ne wo anye ye e kire se mpa ebo ye adwuma papa papa bi se ade biera meka meti afidie nso na meka se o me pese me tu kwan ye ho ana nyankopon yi bra peter ene o te ya o ebe fa ye ko che se me kaka ni ma apa nyankopon aye de fa me ame ho ne de me ye fa foforo ho a e ma me hu se obo ade no se obi ka se oni ho de ana we jeje ntwie bi se de me bi sa de me hwe bia no me hu no me ye se me sa yare ye ni ma me hwe firi obo ade no ho nyina no me sa ka yare wa na binum so se ni aduro hepatitis b ni de keka ho nyina me bi sa firi obo ade no ho no odi ama me enti me gidi se eye adwuma obi wa homa ne so hello
4: hi
0: obi ni mu a
4: obi chiro
0: odi de se na afre firi he
4: frank de sido
0: eh hey.
4: Oni tua me tabo ama
0: kona tua
4: ogen ke de ska
0: eh hey, wodi me adu agire o wodi me adu japan
4: hi mother ogen ke de sna ni sido
1: fm
0: mo wa ya de
4: asta dan wa kimasu
0: mo oye mi nua be ma fifi akwa
4: waka
0: oka japan kasa
4: wakata
0: mo
4: wakata
0: ye odi odi medu akire o
4: ja mata sta dan wa kimas ai do mo
0: we don't see yo
4: asi cheri nanse
0: mhm yep
4: crack na mi ka sei
0: aha fifi akwa
4: akwa na mi ka sei
0: eh mi bre na ye mi bre na ye
4: ochina
0: aha
4: mefrel
0: mate yo we dey bre na ye binti nyampa mehwe wanim ni yakasa
4: ari gato guzaiman
0: oh ayo guzamas
4: hai
0: hai hai hai mi da se nyankopon ya adum a ye be san ahia biom Dr. Anna Nebua, my number no ye 0243-510062 Sankofa Eba Research and Spiritual Center. Mitaka say yes, sir, dear, do you anybody were dressing, sir? We dear drew, ever you were dreany. I said, the PSCB will be and come and produce a queer mwabuati mosquito. Last one about
2: also, you know,
0: I was saying,
2: I would like a seer. The man apostle Benedict
0: okay
2: Ishon we head pastor ma LIC
0: okay
2: Godly Wisdom Chapel
0: okay
2: or say any day he say odi na odi or the radio say a man and kwa ne free and he say on a kwa for some four a radina kupono na hini mu
0: amen
2: or sin in church and empire born a kenny any na tu wa chia wa de esom anaso wa de ma asempa no e bro adwene ti ase so na afi omo mo ti omo na ase nyina no ayishira
0: yeah
2: ase wa slero adi nyakopo ase wonko so anon shede oma ne nyansa e firo suru musro oma no enko ahodinwum oma no kwatenti na afi wonfa en osra no odin so enmra na brabo musene be ya obetim de di ye ewo ne asafo dwuma no ma na ase isofo dwuma na oyeno no ase wa de urade ase se onkoso no nye no kware eye udwanhwefo pa na wonsa nye na hwesusuafo na fi wonsansom urade ewo no kremu ase ne a eye ye she papa na wodan ofan no koso bo mpa ese urade nkoso ankai no na ne ma aka na nim nyina na asofo di mu no enye nyira ne prom asofo samuel odai ene de bai
0: amen o ase da pc enkoma mi producer kwa mu abwati mosquito enkoma abrantemo ya wakresi na enkoma sofo daya wono nso so dia wodapa amane sofo peni aseda enkoma mi nua ba grace wode ye ko Facebook live enkoma padibotwe na enkoma security fo amobo ye chidom afi omo wo engine room omo miemiem fuma ni nyina yeda mo ase mamu moni yo nyankopon ye adom na sa adom dom ye ya dase ne ye besan ehia number do na mi sisu biem no 0243510062 0243510062 sabri die Makramu, Dr. Buama.